0: ba ba ji su no hye no so se san ne ma su no won ko ye bio
1: bo bi se se atade no se won hye bio ma won ye ne dan
0: ye wo kwan ye ye oh
1: okay
0: keep it to ho se do so a ehia on se ye kasa ade ehia won no to hwana mo
1: no kre
0: enim die no pemre manim die na hye ne nya nim die kakra
1: no kre
0: enche a me kire se esuro bia ne ne kra
1: ampa
0: ene suru se na wo wata de dada obeye ene suru kwaya mi su me fa so aye media because me kra no de ope ene de ompe enye the same as the wo kra pe ene de ompe
1: eh papa wo kan ze bia na baby fa baby ya madwum na fi se ye me ma me na wo ane papa na wo me nta ye moja kro nta ma me na papa fi mu na ye che na de ya na papa ta de na se de ntuma bi na me kofa efra fa no so enye
0: enye a sign do papa chi e ba ba sign
1: e wunja de na makofa no
0: ai nem gwa sia papa famu da wo so be famu
1: ai
0: enti won se ye fie no nkola brem so no ye ma me so ahai hye brepa won na mistake enti da won yi se a wo do papa so bi se no betu na mo ma wo kra na wa ye nema ma wo hu kade o wo bo won se wo brother atade a wo hye abra wo nkola brem no ya pack egu ho
1: no kre
0: ya pa kegu o
1: sa
0: abra wo ye wu su fufuro no na sane sane ma ne xew
1: papa no de sa what did you say ye
0: nyina de enye
1: ai
0: wo nu brother xebre enye pe enye ade ba ko su na mo mienu mu gina o ti ase enti esuro brother star de wo wi a o wi mu ntugu ana kwan ho fa so be ye no o kyena mo mbe ba besua e obi ane ne kra 101 enti na consultation bo ho mi se o kyena no menya mre ahwe obi a 101
1: ampa
0: what you say na watumi ahunye ma sesa wo ye ma wo kra because o do fingerprint to ho a mu ye ntafo kra mu fingerprint enye pe
1: dabi
0: that means say wo destiny wo kra enye pe enti se me wo di atale wo hye me nua emfa be hye me
1: nye wo di na de koto ye
0: dabi enye media esrobia nini dia ntafokra na obia wona taade obi nhye obi dia
1: eh
0: o dia she it is that is how life is unima unim obafi se beye bi na ye o asara beye beye wo no ji se wawo fun
1: wo na wafun
0: ena dia to so na me kire wo se afi ana mo frene se
1: eh afi
0: kom ana se e we for e frene ayira ayida ye mfa obi dia no no obi tim we e koma e ma titiru we dey be mamu anya mo chefa 40 to 30% but a man dey 80 to 90% kwembe no mo ye okosa luma afi ba ko e dey nunu obi o ya shawo sebi ni trim no eno na e dey be ye obi o ya ware ni so ni trim eno so na e dey be ye osofo ma mi trim afi ba ko ye o
1: baba san de nyehwe
0: aye bibi
1: ai
0: e fa afi ndi agro
1: ah baba afi ye dey nunu ye trim yi
0: dabi o trim yi e o shebre ye sian las ti ade odi ye otrimi esese eye unique e honkwa wodia
1: eh
0: o ti ase ese ye honkwa wodia enti afini boy esen eni bo nyani o kita 50 cedis ye okokroma afini kasee kitua medium ni nyina obetumi ato
1: ne opebia
0: na wato otao enti ukọ saluma for niama ye de efa ko o ti ase when a sikafo ye ayo si wo kire no enye se wo kire no ho onim secret bi
1: okay
0: nti obi a nani afi kakra anase yen kai ni efenye age o nani afi wo sunsun ni amam no obo so okoye ni ti a okita ni bag
1: sa
0: ne tawom
1: ampa
0: na afi wom ne bibia ni nku bibia wom nti wo kwa madam ji na fa ye mame simple
1: we ya waji na de de kofie
0: mo eni dia iti ye nyamre ema ye kra no eno na edi nhira bebre ye wo kra na wo nyamre ma no enti na wo nya nhira no
1: obune se wo ye de kutie wo kra ti nte be fa kwa na ye o
0: ehha wo kra na nkasa be ye o
1: he
0: lo dia she emfa ho iti wo ye ade wo kra pe a agure
1: papa
0: obetumi adadem 3 days obo se wo kra na nkasa akofa ye di abre obo se ago a mehwe asemesi ah chale juma bia bo se obo wan na okwa bia ma
1: ei
0: wo kra na na be shira wo
1: papa se gani pambre mpo
0: ipambre ba esa no se wo nye wo kra pa di ama no
1: wo
0: di numi ama wo kra wo di how to kra so enti wo kra na obekwa akofa ne mapa no onam bola so onam toilet wo onam fichire fichire obi wo wachichire wo kra to dia bi ewo kwa ye
1: obi so de kwa wo so dane wo pia kata katapila
0: ai
1: we
0: odi bo brase ba ye ka we a nipa mpa we opa John 4:18 no jina so akatons